Mwen di ou mersi. Mersi deske ou te pren pasyans avèk mwen e mari mwen. Se bon Diyo selman ki ka remèt ou sa. Odite kap koute radyo a. Mwen ap di ou, sis pren peye kay pou met kay. Mese ou inosante e dem, de pren pil pasyans pou mwen. Pa pèdi tan. Relil, lap di nou tout sa nou gen bezou. Pou nou bezouen pou nou fè rêv la realize pou nou reyisi achete kay la. E, si ta gen yon ti problem, se e pa exemple la kredi ou bien lòt problèm ou kòk poze, li gen eksperyans pou li fè proje a realize. Tan pou l'odite, parete bra kwaze. Kontakte mesye Innocent apre sa l fè pou mwen, li kapab fèl pou ou tou. Tan pri, pa pèdi tan. Rêv ou ap realize n'ap suspann peye kay pou mèt kay. M di bon Dieu, mersi, m di mesye Innocent, mersi tou. Mersi anpil.